0: krangling, så jeg hadde aldri behov for å ta opp en glassmanett på stranden og kaste på han. Men du har gjort en liten research. Du har hørt om flere som har gjort det.
1: Ja, jeg var ute i går også. Etterpå så hørte jeg med både en venninne og flere som har drevet og kastet glassmanett på søsken, rett og slett. Som at dette er en helt normal ting. Så jeg lurer jo på dere som hører på, er det noe dere har gjort? Kastet glassmanett på folk? Er det bare jeg som ikke har fått med meg dette? Send gjerne inn hvis du har et forhold til manet eller en favorittmanet.
0: Ja, i appen NRK Radio, der kan du også uttrykke ditt hat for manetet hvis du har det, eller din elsk for manetet.
1: Absolutt.